ריחן. ke dumedi salona ba sotho ba e soho tle mo le mametseng ena ga so le lona teng go seng ga letsatsi la kajeno le letsatsi la sontaga ke dumedisa ke ena wa mehla le mehla ke bua jalo ka tumelo fane ke mokwai wa mokwena ga ke motaung ga ke mofokeng ga ke motlong Yo mon hodulang lo ke